0: manat na ti gelo gade bala mogan are close to you me le khale are le be di tiragalo tsa rona tsa tsatsi la gompieno ja ka ke tla ke tsi tshwere muruta bana wa temothuo ka ha sekolong se se go lwane sa Johannesburg me Julin yo o buang jalo ka botlhokwa jwa leeto la ene gore ke la ba environment ja ka bana ba tsi ya sekolo me na le ne le ra buisana ja.
1: My name is Julin. Ek is eintlik juffrou Julin Gouyeke, die landboukundige hier op Koningas sekondêre skool. En toe die minister of environment hier was, dit was eintlik kennisgewing aan ons kinders oor die omgewing, veral oor die plante en die diere in die omgewing, hoe ons nou die diere en die plante moet nou oppas, want dit gee vir ons nou die in dit gee vir ons die asemhaling, die lug wat ons nou inasem, en dit gee ons ook die kos wat ons nou eet op die daglikse. So het het eindelijk vir ons nou kinders gegee oor die diere, vooral die diere, die wilde diere, die belangrikheid van hulle, dat ons nou nie noodwendig vir hulle moet nou doodmaak en jaag en nou oor dit, want hulle het ook een sekere doel of rol wat hulle in die natuur het. En ook die plante, vooral nou die plante soos hierdie kameel doelderkome, wat nou ook baie belangrik is oor in die ekosysteem. Want soos hulle gee ons nou ook voedsel nutrients to the soil. Ja, dit hou die soil nou fertile en so aan. So dit was eintlik basis oor dit en hoe ons nou die plante of die bome moet verhou. Ja, sodat dit nou ook vir ons nou toekomst kan vir die nuwe generasie nou ook kan behou.
2: U het gepraat van, u is in de resie van landbouw, agriculture, is een goeie ding. En as ons kyk na die wereld en ons land nou, meestal gaan ons na agriculture, die meeste goede gaan eet, ons concentreren meestal aan agriculture. En die kom van die minister, die kant is baie goed soos u gesê het, dan kyk ons aan, hoe goed is dit vir die kinders eintlik van nou, ons groot mense daar beter kan ons wonder, hoekom kom hulle na ons toe? Hoekom kinders? Ja.
1: Dit is eindelijk baie belangrik dat ons kinders nou die kinders in landbouw moet nou ontwikkel.
2: Ja.
1: Want dit is nie allemaal wat nodig waar akademies gegee is nie. So dit helpt eindelijk dat die kinders nou onafhankelijk kan raak in die toekomst. Dat hulle sy eie voedsel kan ontwikkel en nou ook vir hulle kan onderhou as het kom van nou voedsel. En ook ie inkomst kan inkree as hulle nou die kos kan produseer en daarna nou ook verkoop en nou bietjie geldjies vir hulle kan kree en vir hulle ook kan onderhou en die lewe.
2: Ons kyk in die toe ek inkom, het ek gesien daar is tuin klaar en mense al wonder is die grond vrugbaar genoeg of is die grond goed genoeg vir plantasies van die inligting wat jy hulle ook gekry het, miskien wil jy die tuin vergroter en wat is die plan eintlik aan die mens vra?
1: Ja, die grond in hierdie omgeving van Omaheke is bietjie nie is nie vrugbaar nie, volgens seker nou die tipas

0: Dan die type sang wat ons nou het, en die dek sang wat ons het, die sint is wel. So ons kry nou ook een bietjie probleem van die grond wat nou nie vrugbaar is nie. So ons vraag nou eindelijk ook vir die onze ouders wat in die omgeving is om vir ons toch te kan help met van manure. Dat is manure in Afrikaans daar. So dat ons nou ook nou die grond bietjie kan help om nou die vrug die grond nou vrugbaar te kan hou. Want nou die ander die fertilizers, wat is fertilizers ook in Afrikaans?
1: Ja,
0: dat is wat ons nou in die winkel kan koop, is nou nie altyd beskikbaar nie, of daar is altyd een probleem van geld van die school af, en so is dit nou een versoek toch van die ouders wat in die omgeving is om vir ons te kan help met die manure wat ons nou van die beeste af kan kry, of van die skape en bokke wat ons nou van daar af kan kry. So as daar enige ouwer wat toch gewillig is om vir ons kan uithelp, ons is baie hulle is baie welkom om vir ons te kan uithelp, of ook gedurende die vakanties het ons nou nie mense om nou na die tent te kyk nie, want volgens die kinders is nou op vakantie en die onderwijsers is ook op vakantie, so ons soek ook net ouwers wat nou vir hulle kan voorgee om vir ons te kan uithelp om nou na die tent te kan kyk, of nou seker nou na te maak gedurende die vakantie en so iets. Ja.
1: Juffrou, baie dankie, en miskien net die laste enige boodskap wat jy het vir die luisteraars nou volgens nou. Jy het gepraat van die help van beide kant af, en die help in die school self, kyk ons na die satte ook wat nodig sal wees as hulle moet koop of maande ook bykoop of self kon help gedurende die vakanties en so aan. Miskien enige ander boodskap?
0: Ja, my versoek aan die ouers is dat daar is sommige tye wat ons nou bietjie iets kry uit die retain aid. So dis nou moeilik om nou die produkte van ons nou te verkoop, want ons is nou bietjie ver van die dorp af. So ek vra ook net vir die ouers om vir hulle toch vir ons te kan ondersteun. Alles het nou so vooral dies wat nou ingewapens is, want dit help ons ook om hierdie tuin aan te hou, want nou ons gebruik hierdie geld om nou die satte te koop vir die volgende seisoen.
1: Ja.